0: KXRK 98.5 Radio Kaibigan.
1: La cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera cera la cera